0: Ніякох віколеч не віграт,
1: не попрограй,
0: а програєм ми пак.
1: Пак, ви застрельте, зробте то, як жікав ваш отець.
0: Всяк се застрелил,